Radio Skive her med Norske Matoma og The Notorious B.I.G. og All Thing Back. Der er nyheder til dig her om 3,5 minutter, når klokken den rammer 6:30. Og lad os så springe til Nederlandene. Her er Venga Boys, We Are Going to Ibiza.

hørte 6ix9ine, Drop Dead Beautiful, Saint Clara med Gosh I Love It, og her Alexander Oskar sammen med svenske Svea S. Det blev til Complicated. 8:04. Håber, du nyder din torsdag aften. Vi skal tilbage til 2015 sammen med Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.